0: Vilniuje. Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai neatneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukšte esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie neatneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
1: Lady Gaga with Ariana Grande. Rain on.

0: namo.
1: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
0: Super FM. Maroon 5. Misery.